95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

One night, long in the dark, looking, searching, that's my thing.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95 bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: hangsternumret.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Dragi slušalci, dobro jutro vam želim. Ja sam Olja Đukić, a vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Preko puta mene sa tonskom setom je moj kolega Ramiz Gruda. Ovo jutro počinjemo uz dobru muziku i lijepo raspoloženje. Danas je utorak, drugi dan juna. Na početku juna donosimo vam pregršt novih informacija, lijepih priča i tema. A kako drugačije dan da počnemo nego informacijama o vremenu. Ispred mene su podaci iz lokalne meteorološke stanice, pa je prema dostupnim podacima trenutna temperatura u Andrijevici 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 27 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 6 litara kiše. A vrijeme do kraja dana prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore će biti promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Sponsor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Olja i Ramiz, želim vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Još jednom dobro jutro želim onima koji su nam se tek sada pridružili. Nekih 15 minuta nas dijeli do 9 sati i ovaj termin je rezervisan za pregled štampe. U nastavku slušamo koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 2. jun. Tužiloštvo i dalje utvrđuje imali nečije odgovornosti za tragedije na Cetinju. U sudu se zbog prvog masovnog ubistva vodi postupak protiv policijskog službenika. Provjeravaju je li neko prećutao pripremu masakra na Medovini. U Cetinskom sudu vođen je postupak protiv OK zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi i ona je osuđena na 6 mjeseci zatvora, a predmet se trenutno nalazi u Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja po žalbi. U Uniji slobodnih sindikata iznenađeni odlukom policije u vezi sa okupljanjem u Tivtu, član izvršnog odbora dr. Vladimir Pavićević u izjavi za Dan poručuje hoće u Evropsku uniju, a zabranjuju protest. Opozicija ponudila plan za izlazak iz krize i udarila gdje najviše boli. Bez dogovora oko 3 stuba nema ključnih imenovanja. Za novu prihvatljivo da DNP da kandidata za čelnika parlamenta uz uslov da ne talasaju. Zečević, predsjednik Skupštine, mora podržati Mujovića. U Crnoj Gori duvanske proizvode koristi 35,4% građana u porastu upotreba elektronskih cigareta. Zbog pušenja godišnje premine 2000 osoba. Za ekonomistu Davora Dokića dokument o investicijama garantuje brzo prihvatanje evropskih standarda, za Crnu Goru šansa, za Evropsku uniju politički adut. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 2. jun.
1: Zlo nemsko.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pa da čujemo u nastavku.

Euro Super 98 od danas je skuplji cent, cijena Euro Supera 95 ostala ista, dok je euro dizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Euro Supera 98 narednih dana košta 1,69 eura, dok je cijena Euro Supera 95 ostala 1,65 eura.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Andrija Mandić zakazuje za četvrtak posebnu sjednicu Skupštine, na čijem dnevnom redu je obraćanje Metsole poslanicima Skupštine. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15.30. Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta biće raspisan u srijedu, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Stopa štednje domaćinstava u Evropi snažno varira, pa dok Švedska i Mađarska prednjače sa gotovo 15% raspoloživog prihoda koji ostaje nepotrošen, Grčka je jedina evropska zemlja u kojoj domaćinstva troše više nego što zarađuju. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak praćen grmljavinom u južnim predjelima, duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale, vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 28 stepeni.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kutica, Crne Jošanica, Dulipolje, Konjuhje, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo, Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblja, crkve, Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice, a zbog planiranih radova na mreži s jutra 3. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pa da čujemo u nastavku.

Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosupera 95 ostala ista dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 98 narednih dana košta 1,69 eura, dok je cijena Eurosupera 95 ostala 1,65 eura.

Podrška Njemačke i Francuske ima poseban značaj u trenutku kada Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija. To je između ostalog poručio predsjednik Jakov Milatović juče na sastanku sa njemačkim ministrom za Europu Ginterom Krihbaumom i francuskim ministrom za Europu Benjaminom Adadom, koji borave u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Andrija Mandić zakazuje za četvrtak posebnu sjednicu Skupštine, na čijem dnevnom redu je obraćanje Metsole poslanicima Skupštine. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15.30. Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta biće raspisan u srijedu, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Stopa štednje domaćinstava u Evropi snažno varira, pa dok Švedska i Mađarska prednjače sa gotovo 15% raspoloživog prihoda koji ostaje nepotrošen, Grčka je jedina evropska zemlja u kojoj domaćinstva troše više nego što zarađuju. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak praćen grmljavinom u južnim predjelima, duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale, vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 28 stepeni.

U ovom uključenju i ekonomske teme Eurosuper 98, od danas je skuplji cent, cijena Eurosupera 95 ostala ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta 1,69 eura, dok je cijena Eurosupera 95 ostala 1,65 eura. Za 3 centa jeftiniji eurodizel i litar košta 1,66 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi 1,6 eura. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta ove godine, naveli su iz ministarstva. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 9. juna.

0: Zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: 1, 2, 3, i...

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici se danas održava edukativni program posvećen Europskoj uniji, namijenjen predstavnicima lokalne samouprave i mladima. Program je počeo u 10 sati predavanjem o Europskoj uniji za predstavnike opštine Andrijevica, koje je u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici održava državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova Biljana Papović. U drugom dijelu programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica bit će organizovan kviz za učenike i učenice. Nakon uvodnog obraćanja Anđelike Ćuković-Durutović iz kompanije EU4Me, učesnici će imati priliku da kroz predavanje saznaju više o osnovama Europske unije, a zatim i da provjere svoje znanje kroz takmičarski dio programa. Predviđeno je i predstavljanje mogućnosti koje se mladima nude kroz europske programe, o čemu će govoriti Ado Vahovljak iz mreže Young European Ambassadors. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Eurosuper 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Eurosupera 95 ostaće ista, odnosno 1,65. Eurodizel će pojeftiniti 3 centa i koštaće 1,66 eura. Cijena lož ulja bit će 1,60, odnosno 13 centi će pojeftiniti, naveli su iz ministarstva. Javni poziv za imenovanje 3 člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan sutra, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mogoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Povodom samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbjeđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro bit će pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova, pneumoftiziolog doktor Spasenija Đukić od 14.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Kanđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, sutra 3. juna bez napajanja električnom energijom ostaće u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.
Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Vrašan Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 15 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna juče 27 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 6 litara kiše. Vrijeme danas u kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimično pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Danas je u 63. godini preminuo Vuksanović Todora Radoslav Rade. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i sjutra do 13 časova. Sahrana je sjutra 3. juna u 14 časova na groblju u Prisoji. Ožalošćena porodica Vuksanović.

Juče je u Ćićevcu u 73. godini preminuo Zonjić Puniše Miomir Miško. Sahrana je s jutra 3. juna u 14 časova na gradskom groblju u Ćićevcu. Ožalošćene porodice Zonjić i Ivanović.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U jučerašnjoj emisiji Sportski kutak naš gost je bio trener ženskog rukometnog kluba Komovi Milija Miki Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Sorica Bacanović. U ovom uključenju poslušajte dio razgovora.
1: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
2: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kome su zastupljeni mlađi, kako kažemo na mlađima svijet ostaje tako i kod nas u klubu, trudit ćemo se da u narednom periodu, kao što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravile veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularnost što se tog dijela tiče, i vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš mi iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo u mogućnosti da treniramo u Andrijici, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevica, ali baš je veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice, to je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želji par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
1: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
2: Pa teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da što se tiče nekog prethodnog poznavanja bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje, to se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Jedan, dva, jedan, tri.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Danas je u 63. godini preminuo Vuksanović Todora Radoslav Rade. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i sjutra do 13 časova. Sahrana je sjutra 3. juna u 14 časova na groblju u Prisoji. Ožalošćena porodica Vuksanović.

Juče je u Ćićevcu u 73. godini preminuo Zonjić Puniše Miomir Miško. Sahrana je s jutra, 3. juna, u 14 časova na gradskom groblju u Ćićevcu. Ožalošćene porodice Zonjić i Ivanović.

0: Jezički kutak.
1: Rječnik je publikacija koja sadrži popis riječi i izraza nekog jezika ili više jezika, izabranih, raspoređenih i objašnjenih po nekom načelu, te poređenih azbučno, abecedno ili konceptualno. Proces stvaranja rječnika naziva se leksikografija, a tvorci rječnika zovu se leksikografi. Vrste rječnika, jezički rječnici dijele se prema različitim kriterijumima. Prema broju jezika razlikuju se jednojezički, dvojezički i višejezički rječnici. Riječi u jednojezičkom rječniku može sadržati ove podatke. Objašnjenje koje sadrži podatke o pravilnom pisanju, izgovor, gramatičke podatke, definiciju, etimologiju, primjere upotrebe te sinonime i antonime. Nerijetko nastoji barem implicitno odgovoriti na upotrebu utvrđivanja leksičkih načela datog jezika. S obzirom na pokrivenost rječničkog blaga, u rječniku razlikuju se opšti, predmetni, terminološki i specijalni rječnici. Opšti rječnici teže sveobuhvatnome prikazu leksike određenog jezika, dok se terminološki rječnici ograničavaju na neko uže područje ili struku, odnosno sadrže popis stručnih termina, na primjer rječnik prava, građevinarstva, računarstva, medicine, trgovine itd. Predmetni rječnici opisuju pojmove i stvari. Specijalni rječnici obrađuju specijalno područje jezika, kao što su dijalekti, frazemi, kolokacije i sl. Većina modernih rječnika ne ograničava se samo na objašnjenje riječi, već navodi informacije o načinima upotrebe riječi. Sleng, razgovorni, arhaični, medicinski itd. Prema mediju dijele se na štampane, elektronske i online rječnike. Postoje istorijski, bave se nastankom i razvojem riječi i savremeni opisuju leksiku u kraćem razdoblju. Na koricama rječnika često stoji napomena koliko riječi rječnik sadrži. Riječi se uče, broj riječi koje znaš povećava se na razne načine, učenjem, čitanjem, zabavom, igrom. Kaladont je, na primjer, igra u kojoj jedan igrač kaže riječ, naredni treba da kaže riječ koja počinje na posljednje slovo ili posljednja dva slova te riječi. Ukrštene riječi mogu biti također vrlo poučne. Posle kraće muzičke pauze pričat ćemo o tome otkud riječi dolaze.

0: Jezički kutak.
1: Crna Gora je vazda bila u dodiru sa brojnim kulturama, narodima, pa samim tim i jezicima. Stoga su nanosi tuđih riječi primjetni u crnogorskoj leksici. U zavisnosti od toga iz kojeg jezika potiču, riječi crnogorskog jezika dijelimo na romanizme, grecizme, orientalizme, germanizme, hungarizme, angletizme i rusizme. Često se za riječi koje se u crnogorskom jeziku došle preko turskog kažu da su u pitanju turcizmi. Ipak, mnogo je bolji naziv orientalizmi, jer nisu sve one iz turskog jezika, već ih ima i iz arapskog i persijskog. Čarapa i bubreg su iz turskog, pamuk i kajgana iz persijskog, sijaset i boranija iz arapskog. Orientalizmi su riječi porijeklom iz turskog, arapskog i persijskog jezika, kao što su, na primjer, jastuk, boja, šal, sapun, česma, kusur, dućan, kesa, džep, šećer, bekrija, budala, tavan, nafta, tambura. Romanizmi riječi su porijeklom iz latinskog, talijanskog, francuskog i španskog jezika. To su, na primjer, formula, akcija, literatura, nacija, doktor, opera, Balkan, makarone, valuta, kompot, avenija, bulevar, šarm, marioneta, kanibal. Grecizmi porijeklom su iz grčkog jezika, a to su hiljada, drum, gips, ikona, manastir, hor, hlor, obelisk, anđel. Anglicizmi su koktel, Facebook, offside, chat, backstage, shopping center, rating, last minute, image, jogging. Germanizmi su štrudla, kuhinja, škrinja, pehar, mlin, vaga, farba, maršal, orden, pištolj, bina, auspuh, gepek, veš, šank, šalter, kiosk, jakna. Hungarizmi su kerefeke, varoš, đuveč, cipele, soba, lopov, gulaš, čipka, lopta.

0: kočije. Rusizmi su kružok, putešestvije, zapeta, bojevi. Bohemizmi su porijeklom i češkog i slovačkog jezika, a to su, na primjer, časopis, dosljedan, dotičan, važan, živalj.
1: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.

0: Jezički kutak.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069 416 303, 069 416 303.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Otvaram 10. posebnu sjednicu prvog redovnog proljećnog zasjedanja u 2026. godini. Kolege poslanice, kao što znate, dnevni red sjednice je premijerski sat i poslanička pitanja. Prvi dio sjednice posvećen je premijerskom satu, u okviru kojeg pitanja premijeru postavljaju predsjednici klubova poslanika, odnosno ovlašćeni predstavnici klubova poslanika. Vrijeme za postavljanje pitanja predsjedniku vlade iznosi najviše 5 minuta, a predsjednik vlade odgovara u trajanju najviše 5 minuta. Poslije datog usmenog odgovora predsjednik, odnosno ovlašćeni predstavnik kluba poslanika koji je postavio pitanje, ima pravo da komentariše odgovor u trajanju najviše 3 minuta, a predsjednik vlade da odgovori na komentar u trajanju najviše 3 minuta. Predsjednik, odnosno ovlašćeni predstavnik kluba poslanika koji je postavio pitanje, nakon što predsjednik vlade da odgovor na komentar, ima pravo da iznese stav na odgovor predsjednika vlade u trajanju najviše do 2 minuta. I poštovane građane, da vam kažem da je veoma dobra atmosfera u parlamentu. Članovi vlade upravo razgovaraju, poslanici međusobno razgovaraju. Sve je spremno za postavljanje pitanja, a pitanja su postavili. Vasilije Čarapić, predsjednik kluba poslanika Evropa Sad. Daniel Živković, ovlašćeni predstavnik kluba poslanika Demokratska partija socijalista. Ovo je naša gospođa Nena i hvala joj. A gospodin Živković je i predsjednik Demokratske partije socijalista, ne samo ovlašćeni predstavnik. Dejan Đurović, predsjednik kluba poslanika za budućnost Crne Gore, Nova srpska demokratija. Dritan Abazović, ovlašćeni predstavnik kluba poslanika Građanski pokret URA i također predsjednik pokreta URA. Boris Bogdanović, predsjednik kluba poslanika Demokrate. Milan Krežević, predsjednik kluba poslanika za budućnost Crne Gore, Demokratska narodna partija i predsjednik Demokratske narodne partije. Adel Omeragić, ovlašćeni predstavnik kluba poslanika Bošnjačke stranke. Boris Mugoša, predsjednik kluba poslanika Evropski savez. Maja Vučanić, ovlašćena predstavnica kluba poslanika SMP Civis. I gospođa Radnika Činčur, ovlašćena predstavnica kluba poslanika, posebno kluba poslanika. Prelazimo na postavljanje pitanja. Ima riječ poslanik Vasilije Čarapić. Izvolite, gospodine Čarapiću, sad ili nikad.
2: Hvala, uvaženi predsjedniče, uvaženi premijeru. U ime svih građana koji jedva čekaju more, planine ili neki fin odmor, a pogotovo oni koji žive od turizma, postavljam sljedeće pitanje. Šta je uradila vlada Crne Gore na pripremi predstojeće turističke sezone? Ljeto je tu, a mi svi, i oni koji idu na odmor, i oni koji od turizma hrane svoje porodice, želimo da ova sezona bude bolja od prošle. Želimo da sezona bude onakva kakvu najljepša država Evrope zaslužuje. Puna gostiju koji se osjećaju dobrodošlo, sa urednim plažama, bez prevelikih gužvi na granici, sa finim smještajem i pristojnim cijenama. Zato vas molim da na ovo pitanje ne odgovorite suoparno, kao što ćete morati da odgovorite na neka druga pitanja koja ćete danas čuti. Ovo je iskreno građansko svakodnevno pitanje koje postavljaju Čedo Savković i Žarko Novaković, koji vjerojatno već pakuju stvari za Budvu ili za Ulcinj da idu. Gazde apartmana i hotela koji broje svaku investiciju i u novi krevet ili renoviranje kupatila. Konobari, taksisti, vlasnici kampova, ribari, poljoprivrednici, planinari, svi mi koji znamo da turizam hrani više od pola Crne Gore. Građani žele da čuju konkretno šta je od vladinih mjera već provedeno na terenu. Jesu li plaže čiste? Da li su putevi bolji? Hoće li inspekcije raditi svoj posao? Da li će cijene biti pristojne? Hoće li sever Crne Gore dobiti dio kolača ove godine koji zaslužuje? Hoće li sezona biti duža od 3 mjeseca? Znamo da rad na sezoni nije samo obaveza vlade, već obaveza svih nas i vjerujem da svi ovdje shvatamo da zajedničkim naporima možemo da doprinesemo da ova sezona bude za pamćenje. Kako mi koji donosimo odluke, tako oni koji nude turističku ponudu, ali i svi oni koji namjeravaju da uživaju u blagodetima svog odmora upravo u Crnoj Gori. To je moje poslaničko pitanje, molim vas za odgovor. Uvaženi poslaniče Čarapić, hvala na postavljenom pitanju. Crna Gora je do skoro, znači 2019. godine, takozvana rekordna turistička tada godina bila. Iskoristit ću podatke aerodroma Crne Gore, tada smo imali oko 2,5 miliona turista koji su došli, odnosno 2,5 miliona putnika koji su koristili aerodrome. I to je bila jedna cifra koja je neprevaziđena i nikad se više neće ponoviti, tako dalje. Čuli smo i te neke riječi od pojedinaca. Međutim, od 24. godine, od kada je ova vlada tu, mi imamo trend koji ide značajno iznad tih brojki. I ove godine, upravo zbog svih mjera koje smo sproveli radi aviodostupnosti naše zemlje, imat ćemo vjerojatno 3,5 miliona putnika. 3,5 miliona putnika. Apsolutno nezamisliva cifra do prije samo par godina. Daću vam brojku, recimo 2022. godine smo imali 1.900.000. 1.900.000. Znači, ove godine ćemo imati skoro pa duplo putnika. Što vam govori o dvije stvari. Osim toga da strani državljani rado dolaze u Crnu Goru, govori o povećanju životnog standarda našeg stanovništva koje koristi više prilike odmora i vani da pođe. Što je sjajna stvar i nadamo se da će to se sve više dešavati u budućnosti. Vi znate da smo takozvanim PSO aranžmanom koji smo dogovorili sa Evropskom komisijom i uz pomoć naravno relevantnih institucija, i imali smo sve procedure, smo ispoštovali koje su trebale da se ispoštuju, dobili smo 6 gradova Evropske unije do kojeg ćemo uz pomoć države, znači, letjeti od ove godine. Negdje prvi put, a negdje ćemo letjeti u periodima kada nismo letjeli. Odnosno, osim sezonskih letova, imat ćemo cjelogodišnje letove. Imat ćemo značajno više letova. Evo, recimo, sada do Pariza imate, osim Transavije koju smo pojačali letove, imamo Vizer koji također leti. Imamo, naravno, Air Montenegro koji, osim ljetnje sezone, sada je uključio upravo zbog PSO-a će možda iskoristiti priliku da neke od naših kompanija koje imaju bazu u Crnogori da i zimi ljete za Pariz, da imamo redovnu povezanost sa Parizom. Sada smo, kada smo bili u Francuskoj, smo sa predstavnicima francuske države dogovarali i Air France da u budućnosti dođe u Crnogoru i tako dalje i tako dalje. To su neke nezamislive stvari. Vi znate da je, recimo, British Airways potvrdio let za Tivat. Vi znate da imamo 21 novu liniju otvorenu ove godine. Nekada smo imali oko 3000 putnika dnevno i tako dalje. Sada već imamo između 5800 i 7500 putnika dnevno. To su nezamislive cifre samo do prije, čak i par mjeseci, da ne pričam par godina. Osim mjere PSO, imamo i mjeru u marketinga. 4,5, odnosno 5 miliona eura izdvojeno ove godine marketinške pomoći i onim avioprevoznicima koji mogu da nam otvore nova tržišta. I upravo zbog takve marketinške pomoći imamo značajan porast turista sa tržišta Poljske, Danske i Litvanije. Odakle ćemo sigurno, Poljsku recimo imamo čak 6 gradova iz Poljske koji su povezani sa Crnom Gorom. Poljska je jedno veliko emitivno tržište koje sa zadovoljstvom dolazi u Crnu Goru i mislim da ćemo time dobiti jedno značajno veliko tržište koje će se dugoročno vezati za našu zemlju kao stabilan emiter turista za našu privredu. Dalje, bulevar Tivat Jaz, o kome se dugo govorilo da je nemoguće, da je skadar na Bojani, da se nikad neće završiti, tako dalje i tako dalje. Imamo sve 4 trake pod asfaltom i spremno za sezonu. Naravno, bit će još radova koji trebaju da se rade, ali ti radovi neće ometati odvijanje saobraćaja. Također imamo i manifestacije kao što su povratak Sea Dance-a. Tačno je, čuli smo priče da je Exit odavno bio u Crnoj Gori. To nije tačno. Sea Dance kao brend je bio u Crnoj Gori.
3: kao pod brend Exita. Međutim, prvi put ove godine ćemo imati Exit kao brend u Crnoj Gori. U onom terminu koji se tradicionalno održavao na drugoj lokaciji. To nikad se nije dešavalo u Crnoj Gori. Nikada to nismo imali. Tako da imamo imena koji dolaze, koja su daleko iznad svih drugih koji su prije dolazila u našu zemlju. Dalje, imamo i marketinšku kampanju koja je daleko iznad onih kampanja koje su bile tradicionalno vezane za nas. Imamo recimo metro u Parizu koji će uskoro biti oblijepljen slikama, prelijepim slikama naše zemlje. Ukoliko vidite mreže na Instagramu, na Facebooku i tako dalje, vidite ogromnu prisutnost naše zemlje. Neko je pomenuo influencere, da bi sa 100.000 kao mogli da riješimo influencere i da bismo dobili značajnu izloženost, odnosno značajnu vidljivost, mi smo to već uradili. Vidite koliko influencera dolazi u Crnu Goru, vidite koliko ljudi postoje u Crnoj Gori, vidite koliko ljudi govori sa raznih adresa o Crnoj Gori. I dobili smo promociju kakvu nismo mogli da zamišljamo prije samo par godina. Tako da, i ovo je samo dijelić stvari o kojima vi pričate, da ne pričamo o inspekcijama koje su sada na značajno višem nivou, da imamo jednog ministra koji je zadužen za nadzor nad inspekcijama, sa jednog najvišeg nivoa da imamo nadzor nad inspekcijama, da imamo centralizovanu funkciju tu. Imamo
4: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

U dnevniku izdvajamo održan edukativni program o Evropskoj uniji u Andrivici, kamen temeljac za vojni objekat u Andrivici 8 godina na čekanju. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Danas javni poziv za izbor članova Fiskalnog savjeta. Pojačane mjere bezbjednosti, više od 1500 policajaca angažovano za obezbjeđenje samita u Tivtu. Uslovi za vožnju povoljni, savjet dodatan oprez zbog odrona i klizavog kolovoza. Vrijeme sutra promjenjivo.

0: Iz vlade Crne Gore još uvijek nije stigao zvanični odgovor na pitanje da li će se u Andrijevici graditi obećana kasarna za stacioniranje elitnih jedinica po NATO standardima. To se nije desilo iako je priča o izgradnji kasarne u Andrijevici počela još 2018. godine kada je Vrhovni savjet odbrane Crne Gore donio takvu odluku. Tada je rečeno da se radi o projektu vrijednom 17 miliona eura i da će se u ovoj kasarni smjestiti pješadijska jedinica od oko 200 vojnika. Također tada je saopšteno da se jedinica mora formirati do 2020. godine. Međutim, do sad nije ni urađeno ništa da se postavi kamen temeljac za obećani objekat, iako je tadašnji ministar odbrane Predrag Bošković poručivao da se radi o prioritetnoj investiciji na sjeveru države. Odgovorni u državnim institucijama i dalje nemaju zvaničan stav ovom pitanju, iako se zna da je vlada prije 8 godina izdvojila oko 300.000 eura za kupovinu 45.000 metara kvadratnih zemljišta u Andrijevici za potrebe gradnje kasarne i to na lokaciji koja se prostire pored rijeke Kraljštice i samog magistralnog puta Berane-Andrijevica. Kakva je dalja sudbina ovog projekta, ostalo je nepoznato i nakon što je prošla godine došlo do susreta članova delegacije opštine Andrijevica sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem. Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulović ponavlja da samo detaljne analize koje bi trebalo da uradi vlada mogu da daju odgovor da li će Andrijevica dobiti obećanu kasarnu.
1: I ranije smo isticali da od lokalne uprave ne zavisi da li će se kasarna graditi u Andrijevici ili ne, već od vlade, odakle nam čitavo vrijeme stavljaju do znanja da oni još uvijek ne mogu da kažu kakva je dalja sudbina ovog projekta, već da odgovor na to pitanje treba da daju stručne analize i dugoročni programi koji prate ovu problematiku. Koliko sam upoznat, te analize još uvijek nisu urađene, kazuje Ćulović za Dan. Na osnovu raspoložive dokumentacije da se primijetiti da je neusaglašavanje planova koji se tiču državnih investicija na sjeveru Crne Gore sa dugoročnim strateškim razvojnim dokumentima doprinijelo zaustavljanju realizacije naznačenog projekta. I bivša ministarka odbrane Olivera Injac prije 5 godina kazala je da određena lokacija nije pogodna za izgradnju kasarne u Andrijevici. Nakon što su pokrenuti razgovori o izmještanju prvobitne trase druge dionice autoputa, definisano je da ona prođe preko parcele koju je država kupila s ciljem da se na njoj podigne vojni kompleks. Time je, kako trenutno stvari stoje, definitivno stavljeno do znanja da je to eliminatorni faktor za izgradnju kasarne. Budući autoput trebalo bi da prođe preko parcele koja je svojevremeno bila određena za izgradnju vojnog kompleksa, što samo po sebi govori da ova lokacija više ne može biti aktuelna za prvobitnu namjenu, kazali su iz lokalne uprave i podsjetili da je prostornim planom definisano da se u Andrijevici gradi kasarna, ali da za tako nešto još uvijek nije određena neka druga lokacija, te da bi to podrazumijevalo i izmjenu planskih dokumenata.

0: Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Euro Super 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Euro Super 95 ostala je ista, odnosno 1,65 eura. Eurodizel je pojeftinio 3 centa i košta 1,66, cijena lož ulja bit će 1,60, odnosno pojeftinila je 13 centi, naveli su iz ministarstva.
1: Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koje je stupila na snagu 24. marta 2026. godine. Naredni obračun će se obaviti 8. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. juna 2026. godine.

0: Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan danas, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Pozivam sve kredibilne kandidate da se prijave. Znam da su obeshrabreni, ali duboko vjerujem da ćemo ovog puta izabrati članove. Imam najavu od vlade da će ovog puta imati kandidata. Molim sve da učinimo dodatni napor da ovu priču privodimo kraju, jer predugo traje, rekao je Muguša.
1: On je podsjetio da su se prethodne tri godine u četiri navrata raspisivali javni pozivi i da se nijesu izabrali članovi Fiskalnog savjeta. To nam je završno mjerilo i mimo toga važno je zbog kontrole održivosti javnih financija. Nadam se da ćemo do kraja jula popuniti Fiskalni savjet kako bi bio funkcionalan u četvrtom kvartalu ove godine i tako zatvorili poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija, rekao je Mugoša. Fiskalni savjet je kao kontrolno i nadzorno tijelo javnih financija trebalo od januara da funkcioniše i prati kako se troše budžetska sredstva. Njegovo formiranje i operacionalizacija jedna je od obaveza za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša. Krajem dana, a naročito tokom noći, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica, bijele tehnike, Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Jezički kutak.
1: Rječnik je publikacija koja sadrži popis riječi i izraza nekog jezika ili više jezika, izabranih, raspoređenih i objašnjenih po nekom načelu, te poređenih azbučno, abecedno ili konceptualno. Proces stvaranja rječnika naziva se leksikografija, a tvorci rječnika zovu se leksikografi. Vrste rječnika, jezički rječnici dijele se prema različitim kriterijumima. Prema broju jezika razlikuju se jednojezički, dvojezički i višejezički rječnici. Riječi u jednojezičkom rječniku može sadržati ove podatke. Objašnjenje koje sadrži podatke o pravilnom pisanju, izgovor, gramatičke podatke, definiciju, etimologiju, primjere upotrebe te sinonime i antonime. Nerijetko nastoji barem implicitno odgovoriti na upotrebu utvrđivanja leksičkih načela datog jezika. S obzirom na pokrivenost rječničkog blaga, u rječniku razlikuju se opšti, predmetni, terminološki i specijalni rječnici. Opšti rječnici teže sveobuhvatnome prikazu leksike određenog jezika, dok se terminološki rječnici ograničavaju na neku uže područje ili struku, odnosno sadrže popis stručnih termina, na primjer rječnik prava, građevinarstva, računarstva, medicine, trgovine itd. Predmetni rječnici opisuju pojmove i stvari. Specijalni rječnici obrađuju specijalno područje jezika, kao što su dijalekti, frazemi, kolokacije i sl. Većina modernih rječnika ne ograničava se samo na objašnjenje riječi, već navodi informacije o načinima upotrebe riječi. Sleng, razgovorni, arhaični, medicinski itd. Prema mediju dijele se na štampane, elektronske i online rječnike. Postoje istorijski, bave se nastankom i razvojem riječi i savremeni opisuju leksiku u kraćem razdoblju. Na koricama rječnika često stoji napomena koliko riječi rječnik sadrži. Riječi se uče, broj riječi koje znaš povećava se na razne načine, učenjem, čitanjem, zabavom, igrom. Kaladont je, na primjer, igra u kojoj jedan igrač kaže riječ, naredni treba da kaže riječ koja počinje na posljednje slovo ili posljednja dva slova te riječi. Ukrštene riječi mogu biti također vrlo poučne. Posle kraće muzičke pauze pričat ćemo o tome otkud riječi dolaze.

0: Jezički kutak.
1: Crna Gora je vazda bila u dodiru sa brojnim kulturama, narodima, pa samim tim i jezicima. Stoga su nanosi tuđih riječi primjetni u crnogorskoj leksici. U zavisnosti od toga iz kojeg jezika potiču, riječi crnogorskog jezika dijelimo na romanizme, grecizme, orientalizme, germanizme, hungarizme, angletizme i rusizme. Često se za riječi koje se u crnogorskom jeziku došle preko turskog kažu da su u pitanju turcizmi. Ipak, mnogo je bolji naziv orientalizmi, jer nisu sve one iz turskog jezika, već ih ima i iz arapskog i persijskog. Čarapa i bubreg su iz turskog, pamuk i kajgana iz persijskog, sijaset i boranija iz arapskog. Orientalizmi su riječi porijeklom iz turskog, arapskog i persijskog jezika, kao što su, na primjer, jastuk, boja, šal, sapun, česma, kusur, dućan, kesa, džep, šećer, bekrija, budala, tavan, nafta, tamburo. Romanizmi riječi su porijeklom iz latinskog, talijanskog, francuskog i španskog jezika. To su, na primjer, formula, akcija, literatura, nacija, doktor, opera, Balkan, makarone, valuta, kompot, avenija, bulevar, šarm, marioneta, kanibal. Grecizmi porijeklom su iz grčkog jezika, a to su hiljada, drum, gips, ikona, manastir, hor, hlor, obelisk, anđel. Anglicizmi su koktel, Facebook, offside, chat, backstage, shopping center, rating, last minute, image, jogging. Germanizmi su štrudla, kuhinja, škrinja, pehar, mlin, vaga, farba, maršal, orden, pištolj, bina, auspuh, gepek, veš, šank, šalter, kiosk, jakna. Hungarizmi su kerefeke, varoš, đuveč, cipele, soba, lopov, gulaš, čipka, lopta, kočija. Rusizmi su kružok, putešestvije, zapeta, bojevi. Bohemizmi su porijeklom i češkog i slovačkog jezika, a to su, na primjer, časopis, dosljedan, dotičan, važan, živalj.
2: Izbeci pareti, dva put meri jednom srpci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.

dnevniku izdvajamo. Održan edukativni program o Evropskoj uniji u Andrijevici. Kamen temeljac za vojni objekat u Andrijevici 8 godina na čekanju. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Danas javni poziv za izbor članova Fiskalnog savjeta. Pojačane mjere bezbjednosti, više od 1500 policajaca angažovano za obezbjeđenje samita u Tivtu. Uslovi za vožnju povoljni, savjet dodatan oprez zbog odrona i klizavog kolovoza. Vrijeme sutra promjenljivo.

0: Iz vlade Crne Gore još uvijek nije stigao zvanični odgovor na pitanje da li će se u Andrijevici graditi obećana kasarna za stacioniranje elitnih jedinica po NATO standardima. To se nije desilo iako je priča o izgradnji kasarne u Andrijevici počela još 2018. godine kada je Vrhovni savjet odbrane Crne Gore donio takvu odluku. Tada je rečeno da se radi o projektu vrijednom 17 miliona eura i da će se u ovoj kasarni smjestiti pješadijska jedinica od oko 200 vojnika. Također tada je saopšteno da se jedinica mora formirati do 2020. godine. Međutim, do sad nije ni urađeno ništa da se postavi kamen temeljac za obećani objekat, iako je tadašnji ministar odbrane Predrag Bošković poručivao da se radi o prioritetnoj investiciji na sjeveru države. Odgovorni u državnim institucijama i dalje nemaju zvaničan stav ovom pitanju, iako se zna da je vlada prije 8 godina izdvojila oko 300.000 eura za kupovinu 45.000 metara kvadratnih zemljišta u Andrijevici za potrebe gradnje kasarne i to na lokaciji koja se prostire pored rijeke Kraljštice i samog magistralnog puta Berane-Andrijevica. Kakva je dalja sudbina ovog projekta, ostalo je nepoznato i nakon što je prošle godine došlo do susreta članova delegacije opštine Andrijevica sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem. Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić ponavlja da samo detaljne analize koje bi trebalo da uradi vlada mogu da daju odgovor da li će Andrijevica dobiti obećanu kasarnu.
1: I ranije smo isticali da od lokalne uprave ne zavisi da li će se kasarna graditi u Andrijevici ili ne, već od vlade, odakle nam čitavo vrijeme stavljaju do znanja da oni još uvijek ne mogu da kažu kakva je dalja sudbina ovog projekta, već da odgovor na to pitanje treba da daju stručne analize i dugoročni programi koji prate ovu problematiku. Koliko sam upoznat, te analize još uvijek nisu urađene, kazuje Ćulafić za Dan. Na osnovu raspoložive dokumentacije da se primijetiti da je neusaglašavanje planova koji se tiču državnih investicija na sjeveru Crne Gore sa dugoročnim strateškim razvojnim dokumentima doprinijelo zaustavljanju realizacije naznačenog projekta. I bivša ministarka odbrane Olivera Injac prije 5 godina kazala je da određena lokacija nije pogodna za izgradnju kasarne u Andrijevici. Nakon što su pokrenuti razgovori o izmještanju prvobitne trase druge dionice autoputa, definisano je da ona prođe preko parcele koju je država kupila s ciljem da se na njoj podigne vojni kompleks. Time je, kako trenutno stvari stoje, definitivno stavljeno do znanja da je to eliminatorni faktor za izgradnju kasarne. Budući autoput trebalo bi da prođe preko parcele koja je svojevremeno bila određena za izgradnju vojnog kompleksa, što samo po sebi govori da ova lokacija više ne može biti aktuelna za prvobitnu namjenu, kazali su iz lokalne uprave i podsjetili da je prostornim planom definisano da se u Andrijevici gradi kasarna, ali da za tako nešto još uvijek nije određena neka druga lokacija, te da bi to podrazumijevalo i izmjenu planskih dokumenata.

0: Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Euro Super 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Euro Super 95 ostala je ista, odnosno 1,65 eura. Eurodizel je pojeftinio 3 centa i košta 1,66, cijena lož ulja bit će 1,60, odnosno pojeftinila je 13 centi, naveli su iz ministarstva.
1: Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine. Naredni obračun će se obaviti 8. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. juna 2026. godine.

0: Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan danas, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Pozivam sve kredibilne kandidate da se prijave. Znam da su obeshrabreni, ali duboko vjerujem da ćemo ovog puta izabrati članove. Imam najavu od vlade da će ovog puta imati kandidata. Molim sve da učinimo dodatni napor da ovu priču privodimo kraju, jer predugo traje, rekao je Muguša.
1: On je podsjetio da se prethodne tri godine u četiri navrata raspisivali javni pozivi i da se nijesu izabrali članovi Fiskalnog savjeta. To nam je završno mjerilo i mimo toga važno je zbog kontrole održivosti javnih financija. Nadam se da ćemo do kraja jula popuniti Fiskalni savjet kako bi bio funkcionalan u četvrtom kvartalu ove godine i tako zatvorili poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija, rekao je Mugoša. Fiskalni savjet je kao kontrolno i nadzorno tijelo javnih financija trebalo od januara da funkcioniše i prati kako se troše budžetska sredstva. Njegovo formiranje i operacionalizacija jedna je od obaveza za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati pneumoptizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša. Krajem dana, a naročito tokom noći, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: olacak.
1: Just look at him. That's right. Stay on.

0: tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato elektroprivreda

Poljoprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Dobar dan, dobri ljudi, počinje popodne sa Dmitrom, vaše omiljeno društvo s kafu, posao ili laganu šetnju. U naredna 3 sata čućete aktualne teme, korisne informacije, zanimljivosti i naravno hitove koji popravljaju raspoloženje. Ako ste u kolima, na poslu ili kod kuće, drago nam je da ste uz nas. Na početku da čujemo kako nas vrijeme očekuje danas. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša krajem dana, a naročito tokom noći, povremeno pljuskovi i grmovina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 9 do 20 stepeni, najviša dnevna od 18 do 28. Ostanite sa nama, uskoro slijedi još korisno.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici je danas održan edukativni program posvećen Europskoj uniji, u okviru kojeg su predstavnici lokalne samouprave i srednjoškolci imali priliku da se upoznaju sa procesom europskih integracija i mogućnostima koje Europska unija pruža građanima, posebno mladima. Program je otvoren predavanjem državne sekretarke Ministarstva europskih poslova Biljane Papović, koja je predstavnicima opštine Andrijevica predstavila aktualne teme iz oblasti europskih integracija. U nastavku programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica organizovan je kviz za učenike i učenice uz uvodno obraćanje Anđelike Ćuković-Durtović iz kompanije EU4Me. Mladi su imali priliku da kroz predavanje i takmičenje prošire znanje o Evropskoj uniji, dok je Aldo Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors predstavio mogućnosti za obrazovanje, volontiranje i aktivno učešće mladih u evropskim programima. Program je završen proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima kviza. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Eurosuper 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Eurosupera 95 ostaće ista, odnosno 1,65. Eurodizel će pojeftiniti 3 centa i koštaće 1,66 eura. Cijena lož ulja bit će 1,60, odnosno 13 centi će pojeftiniti, naveli su iz ministarstva. Javni poziv za imenovanje 3 člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan sutra, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Muguša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Povodom samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službi.

Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbiđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro bit će pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova, pneumofiziolog doktor Spasenija Đukić od 14.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Kanđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 3. juna bez napajanja električnom energijom ostaće u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Vrašno Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 15 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna juče 27 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 6 litara kiše. Vrijeme danas u kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

planirate ostatak dana, informacije koje mogu biti korisne slijede u nastavku. Slijede servisne informacije, vremenska prognoza stanja na putevima i druge korisne informacije. Počet ćemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paonović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, pacijente doktora Džemajla Gilića. Danas će pregledati doktorka Vesna Paonović od 15 do 19 časova, fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova, pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14.30, druga smjena dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Zbog planiranih radova na mrežu u srijedu 3. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Vedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Da se podsjetimo i vremena za danas, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša, krajem dana, a naročito tokom noći povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženi i obilni pljuskovi, prvenstveno južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak južnih smjerova, jutarnje temperature vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Čuli smo korisne informacije, vi slušate popodne sa Dmitrom, sada je vrijeme za još jednu dobru melodiju.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, mart donosi pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici je danas održan edukativni program posvećen Europskoj uniji, u okviru kojeg su predstavnici lokalne samouprave i srednjoškolci imali priliku da se upoznaju sa procesom europskih integracija i mogućnostima koje Europska unija pruža građanima, posebno mladima. Program je otvoren predavanjem državne sekretarke Ministarstva europskih poslova Biljane Papović, koja je predstavnicima opštine Andrijevica predstavila aktualne teme iz oblasti europskih integracija. U nastavku programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica organizovan je kviz za učenike i učenice uz uvodno obraćanje Anđelike Ćuković-Durtović iz kompanije EU4Me. Mladi su imali priliku da kroz predavanje i takmičenje prošire znanje u Evropskoj uniji, dok je Aldo Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors predstavio mogućnosti za obrazovanje, volontiranje i aktivno učešće mladih u evropskim programima. Program je završen proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima kviza. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Euro Super 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Euro Super 95 ostaće ista, odnosno 1,65. Euro dizel će pojeftiniti 3 centa i koštaće 1,66 eura. Cijena lož ulja bit će 1,60, odnosno 13 centi će pojeftiniti, naveli su iz ministarstva. Javni poziv za imenovanje 3 člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan sutra, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Povodom samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbjeđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro bit će pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova, pneumoftiziolog doktor Spasenija Đukić od 14.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži sutra 3. juna bez napajanja električnom energijom ostaće u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.
Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor: Diskont Vrašan Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 15 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna juče 27 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 6 litara kiše. Vrijeme danas u kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimično pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

95 bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, mart donosi pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se financijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da bi se skuvalo nojevo jaje, potrebno je oko 40 minuta kuvanja u vodi. Da li ste znali da australijske kišne gliste mogu da dostignu dužinu i do 3 metra? Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Da li ste znali da na svakoj loptici za golf postoji 336 rupica? Da li ste znali da jabuke uspješnije održavaju čovjeka budnim od kofeina? Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim dijelovima prstiju ima svijetlu kožu gotovo bez pigmenta?
1: Michael Rendall neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Gatwick u blizini Londona i tek kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci. Bez obzira na to što su Michael i njegova djevojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let. Kontrolori u Berlinu su sve vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Charlotte Bull i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta, da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad. Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog kog ulazi, a očigledno to nije urađeno, rekao je Michael. Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom. Jedna njemačka turistička agencija je organizovala izgradnju najvećeg pješčanog zamka na svijetu. Turistička agencija je dopremila 3500 tona pijeska u nekadašnju čeličanu u Duisburgu. Agencija je prenijela da je Jack Brockbank, predstavnik Guinnessovih svjetskih rekorda, potvrdio da je riječ o svjetskom i Guinnessovom rekordu i proglasio da je najviši pješčani zamak na svijetu visok 16,68 metara, a koji se nalazi u njemačkom gradu Duisburgu. Do sada je titulu držao zamak od 14,84 metra u Indiji. Pješčani zamak u Duisburgu je ukrašen pješčanim modelima Atinskog akropolja, Sagrada Familije u Barceloni i Krivog tornja u Pizi. Planirano je da stoji najmanje do 24. septembra. Njemački zoološki vrt u Kelnu saopštio je da će 93-godišnja Amerikanka njemačkog porijekla Elizabeth Reichardt, čiji je pokojni suprug preživio holokaust, ostaviti svoju životnu ušteđevinu. Tako će zoološki vrt iz Kelna dobiti vrijednu donaciju od 22 miliona dolara. Elizabeth Reichardt, koja sada živi u Filadelfiji, a rođena je u Njemačkoj, rekla je lokalnom listu da je to bila želja njenog pokojnog supruga Arnulfa. Oba supružnika su rođena u Kelnu, a upoznali su se za vrijeme rata dok se on krio, da bi se posle rata preselili u Izrael i kasnije u Sjedinjene Američke Države, tačnije u New Jersey. Elizabeth Reichardt je već počela da zoološkom vrtu uplaćuje po 6000 dolara mjesečno. Ukupna suma bit će donirana tom vrtu nakon njene smrti. Na Leskovačkoj roštiljadi oboren je Guinnessov rekord. Napravljena je najveća pljeskavica na svijetu. Ova velika pljeskavica napravljena je od čak 65 kg roštiljskog mesa. Time je oboren prošlogodišnji rekord za 2 kg. Prečnik najveće pljeskavice na svijetu iz Leskovca bio je 191 cm, a posle pečenja 158 cm. Debljina je ostala ista 2,6 cm. Music.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Tako privodimo kraju današnje popodne sa Dmitrom. Za kraj, vremenska prognoza za sutra. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša, krajem dana, a naročito tokom noći povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilni pljuskovi, prvenstveno južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, no udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20 stepeni, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Hvala što ste bili uz naš program, mi se družimo ponovo sutra od 16 sati. Lijepo popodne želimo svim slušaocima u Andrijevici i okolini. Prijatno veče, ostanite uz naš program.

0: Feed.
1: Jezički kutak.
2: Rječnik je publikacija koja sadrži popis riječi i izraza nekog jezika ili više jezika, izabranih, raspoređenih i objašnjenih po nekom načelu, te poređenih azbučno, abecedno ili konceptualno. Proces stvaranja rječnika naziva se leksikografija, a tvorci rječnika zovu se leksikografi. Vrste rječnika, jezički rječnici dijele se prema različitim kriterijumima. Prema broju jezika razlikuju se jednojezički, dvojezički i višejezički rječnici. Riječi u jednojezičkom rječniku može sadržati ove podatke. Objašnjenje, koje sadrži podatke o pravilnom pisanju, izgovor, gramatičke podatke, definiciju, etimologiju, primjere upotrebe te sinonime i antonime. Nerijetko nastoji barem implicitno odgovoriti na upotrebu utvrđivanja leksičkih načela datog jezika. S obzirom na pokrivenost rječničkog blaga, u rječniku razlikuju se opšti, predmetni, terminološki i specijalni rječnici. Opšti rječnici teže sveobuhvatnome prikazu leksike određenog jezika, dok se terminološki rječnici ograničavaju na neko uže područje ili struku, odnosno sadrže popis stručnih termina, na primjer rječnik prava, građevinarstva, računarstva, medicine, trgovine itd. Predmetni rječnici opisuju pojmove i stvari. Specijalni rječnici obrađuju specijalno područje jezika, kao što su dijalekti, frazemi, kolokacije i sl. Većina modernih rječnika ne ograničava se samo na objašnjenje riječi, već navodi informacije o načinima upotrebe riječi. Sleng, razgovorni, arhaični, medicinski itd. Prema mediju dijele se na štampane, elektronske i online rječnike. Postoje istorijski, bave se nastankom i razvojem riječi i savremeni opisuju leksiku u kraćem razdoblju. Na koricama rječnika često stoji napomena koliko riječi rječnik sadrži. Riječi se uče, broj riječi koje znaš povećava se na razne načine, učenjem, čitanjem, zabavom, igrom. Kaladont je, na primjer, igra u kojoj jedan igrač kaže riječ, naredni treba da kaže riječ koja počinje na posljednje slovo ili posljednja dva slova te riječi. Ukrštene riječi mogu biti također vrlo poučne. Posle kraće muzičke pauze pričat ćemo o tome otkud riječi dolaze.

0: Jezički kutak.
1: Crna Gora je vazda bila u dodiru sa brojnim kulturama, narodima, pa samim tim i jezicima. Stoga su nanosi tuđih riječi primjetni u crnogorskoj leksici. U zavisnosti od toga iz kojeg jezika potiču, riječi crnogorskog jezika dijelimo na romanizme, grecizme, orientalizme, germanizme, hungarizme, angletizme i rusizme. Često se za riječi koje se u crnogorskom jeziku došle preko turskog kažu da su u pitanju turcizmi. Ipak, mnogo je bolji naziv orientalizmi, jer nisu sve one iz turskog jezika, već ih ima i iz arapskog i persijskog. Čarapa i bubreg su iz turskog, pamuk i kajgana iz persijskog, sijaset i boranija iz arapskog. Orientalizmi su riječi porijeklom iz turskog, arapskog i persijskog jezika, kao što su, na primjer, jastuk, boja, šal, sapun, česma, kusur, dućan, kesar, džep, šećer, bekrija, budala, tavan, nafta, tambura. Romanizmi riječi su porijeklom iz latinskog, talijanskog, francuskog i španskog jezika. To su, na primjer, formula, akcija, literatura, nacija, doktor, opera, Balkan, makarone, valuta, kompot, avenija, bulevar, šarm, marioneta, kanibal. Grecizmi porijeklom su iz grčkog jezika, a to su hiljada, drum, gips, ikona, manastir, hor, hlor, obelisk, anđel. Anglicizmi su koktel, Facebook, offside, chat, backstage, shopping center, rating, last minute, image, jogging. Germanizmi su štrudla, kuhinja, škrinja, pehar, mlin, vaga, farba, maršal, orden, pištolj, bina, auspuh, gepek, veš, šank, šalter, kiosk, jakna. Hungarizmi su kerefeke, varoš, đuveč, cipele, soba, lopov, gulaš, čipka, lopta, kočija. Rusizmi su kružok, putešestvije, zapeta, bojevi. Bohemizmi su porijeklom i češkog i slovačkog jezika, a to su, na primjer, časopis, dosljedan, dotičan, važan, živalj.
2: Izbeci pareti, dva put meri jedno srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Odmah!
2: Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
4: Stvarno najbolje.

U dnevniku izdvajamo održan edukativni program o Evropskoj uniji u Andrijevici. Kamen temeljac za vojni objekat u Andrijevici 8 godina na čekanju. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Danas javni poziv za izbor članova Fiskalnog savjeta. Pojačane mjere bezbjednosti, više od 1500 policajaca angažovano za obezbjeđenje samita u Tivtu. Uslovi za vožnju povoljni, savjet dodatan oprez zbog odrona i klizavog kolovoza. Vrijeme sutra promjenljivo.

0: Iz vlade Crne Gore još uvijek nije stigao zvanični odgovor na pitanje da li će se u Andrijevici graditi obećana kasarna za stacioniranje elitnih jedinica po NATO standardima. To se nije desilo iako je priča o izgradnji kasarne u Andrijevici počela još 2018. godine kada je Vrhovni savjet odbrane Crne Gore donio takvu odluku. Tada je rečeno da se radi o projektu vrijednom 17 miliona eura i da će se u ovoj kasarni smjestiti pješadijska jedinica od oko 200 vojnika. Također tada je saopšteno da se jedinica mora formirati do 2020. godine. Međutim, do sad nije ni urađeno ništa da se postavi kamen temeljac za obećani objekat, iako je tadašnji ministar odbrane Predrag Bošković poručivao da se radi o prioritetnoj investiciji na sjeveru države. Odgovorni u državnim institucijama i dalje nemaju zvaničan stav ovom pitanju, iako se zna da je vlada prije 8 godina izdvojila oko 300.000 eura za kupovinu 45.000 metara kvadratnih zemljišta u Andrijevici za potrebe gradnje kasarne, i to na lokaciji koja se prostire pored rijeke Kraljštice i samog magistralnog puta Berane-Andrijevica. Kakva je dalja sudbina ovog projekta, ostalo je nepoznato i nakon što je prošle godine došlo do susreta članova delegacije opštine Andrijevica sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem. Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić ponavlja da samo detaljne analize koje bi trebalo da uradi vlada mogu da daju odgovor da li će Andrijevica dobiti obećanu kasarnu.
1: I ranije smo isticali da od lokalne uprave ne zavisi da li će se kasarna graditi u Andrijevici ili ne, već od vlade, odakle nam čitavo vrijeme stavljaju do znanja da oni još uvijek ne mogu da kažu kakva je dalja sudbina ovog projekta, već da odgovor na to pitanje treba da daju stručne analize i dugoročni programi koji prate ovu problematiku. Koliko sam upoznat, te analize još uvijek nisu urađene, kazuje Ćulafić za Dan. Na osnovu raspoložive dokumentacije da se primijetiti da je neusaglašavanje planova koji se tiču državnih investicija na sjeveru Crne Gore sa dugoročnim strateškim razvojnim dokumentima doprinijelo zaustavljanju realizacije naznačenog projekta. I bivša ministarka odbrane Olivera Injac prije 5 godina kazala je da određena lokacija nije pogodna za izgradnju kasarne u Andrijevici. Nakon što su pokrenuti razgovori o izmještanju prvobitne trase druge dionice autoputa, definisano je da ona prođe preko parcele koju je država kupila s ciljem da se na njoj podigne vojni kompleks. Time je, kako trenutno stvari stoje, definitivno stavljeno do znanja da je to eliminatorni faktor za izgradnju kasarne. Budući autoput trebalo bi da prođe preko parcele koja je svojevremeno bila određena za izgradnju vojnog kompleksa, što samo po sebi govori da ova lokacija više ne može biti aktuelna za prvobitnu namjenu. Kazali su iz lokalne uprave i podsjetili da je prostornim planom definisano da se u Andrijevici gradi kasarna, ali da za tako nešto još uvijek nije određena neka druga lokacija, te da bi to podrazumijevalo i izmjenu planskih dokumenata.

0: Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Euro Super 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Euro Super 95 ostala je ista, odnosno 1,65 eura. Eurodizel je pojeftinio 3 centa i košta 1,66, cijena lož ulja bit će 1,60, odnosno pojeftinila je 13 centi, naveli su iz ministarstva.
1: Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine. Naredni obračun će se obaviti 8. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. juna 2026. godine.

0: Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan danas, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Pozivam sve kredibilne kandidate da se prijave. Znam da su obeshrabreni, ali duboko vjerujem da ćemo ovog puta izabrati članove. Imam najavu od vlade da će ovog puta imati kandidata. Molim sve da učinimo dodatni napor da ovu priču privodimo kraju, jer predugo traje, rekao je Muguša.
1: On je podsjetio da se prethodne tri godine u četiri navrata raspisivali javni pozivi i da se nijesu izabrali članovi Fiskalnog savjeta. To nam je završno mjerilo i mimo toga važno je zbog kontrole održivosti javnih financija. Nadam se da ćemo do kraja jula popuniti Fiskalni savjet kako bi bio funkcionalan u četvrtom kvartalu ove godine i tako zatvorili poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija, rekao je Mugoša. Fiskalni savjet je kao kontrolno i nadzorno tijelo javnih financija trebalo od januara da funkcioniše i prati kako se troše budžetska sredstva. Njegovo formiranje i operacionalizacija jedna je od obaveza za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša. Krajem dana, a naročito tokom noći, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, mart donosi pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da bi se skuvalo nojevo jaje, potrebno je oko 40 minuta kuvanja u vodi. Da li ste znali da australijske kišne gliste mogu da dostignu dužinu i do 3 metra? Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Da li ste znali da na svakoj loptici za golf postoji 336 rupica? Da li ste znali da jabuke uspješnije održavaju čovjeka budnim od kofeina? Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim dijelovima prstiju ima svijetlu kožu gotovo bez pigmenta?
1: Michael Randall neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Gatwick u blizini Londona i tek kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci. Bez obzira na to što su Michael i njegova djevojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let. Kontrolori u Berlinu su sve vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Charlotte Bull i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad. Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog ko ulazi, a očigledno to nije urađeno, rekao je Michael. Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom. Jedna njemačka turistička agencija je organizovala izgradnju najvećeg pješčanog zamka na svijetu. Turistička agencija je dopremila 3500 tona pijeska u nekadašnju čeličanu u Duisburgu. Agencija je prenijela da je Jack Brockbank, predstavnik Guinnessovih svjetskih rekorda, potvrdio da je riječ o svjetskom i Guinnessovom rekordu i proglasio da je najviši pješčani zamak na svijetu visok 16,68 metara, a koji se nalazi u njemačkom gradu Duisburgu. Do sada je titulu držao zamak od 14,84 metra u Indiji. Pješčani zamak u Duisburgu je ukrašen pješčanim modelima Atinskog akropolja, Sagrada Familije u Barceloni i Krivog tornja u Pizi. Planirano je da stoji najmanje do 24. septembra. Njemački zoološki vrt u Kelnu saopštio je da će 93-godišnja Amerikanka njemačkog porijekla Elizabeth Reichardt, čiji je pokojni suprug preživio holokaust, ostaviti svoju životnu ušteđevinu. Tako će zoološki vrt iz Kelna dobiti vrijednu donaciju od 22 miliona dolara. Elizabeth Reichardt, koja sada živi u Filadelfiji, a rođena je u Njemačkoj, rekla je lokalnom listu da je to bila želja njenog pokojnog supruga Arnulfa. Oba supružnika su rođena u Kelnu, a upoznali su se za vrijeme rata dok se on krio, da bi se posle rata preselili u Izrael i kasnije u Sjedinjene Američke Države, tačnije u New Jersey. Elizabeth Reichardt je već počela da zoološkom vrtu uplaćuje po 6.000 dolara mjesečno. Ukupna suma bit će donirana tom vrtu nakon njene smrti. Na Leskovačkoj roštiljadi oboren je Guinnessov rekord. Napravljena je najveća pljeskavica na svijetu. Ova velika pljeskavica napravljena je od čak 65 kg roštiljskog mesa. Time je oboren prošlogodišnji rekord za 2 kg. Prečnik najveće pljeskavice na svijetu iz Leskovca bio je 191 cm, a posle pečenja 158 cm. Debljina je ostala ista 2,6 cm.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.